0: He currently has 16 cormorants.
1: There's a very strong smell of animals.
2: There's all. ウルは喉がね結構こうやってビヨーンと伸びるね、ここに魚を食べることができるんですよ。
1: 掴むところはだいぶ首をやってるから、それは大丈夫ですか？
2: 大丈夫。ここを触るとちょうど猫がゴロゴロいうような感じで落ち着くんですね。
1: 素晴らしい。
0: Every morning, he removes the birds from their cages and checks them by hand, one by one, for any changes in their physical condition.
2: Yes, yes.
1: Wow, that's good.They're very busy. Hey. Wow. I'm surprised. I thought they'd be a more defensive. But obviously, this is their home.
0: Adachi is the 18th generation of his family to raise cormorants. He's been living alongside these birds since his early years.
2: 僕もだったら、ウーに飼われてるようなもんですから、だって365日ウーの世話するんですよ、1年中。あの、ポールさんやったら、ちょっと海外行きたいな、ちょっと外国行って旅行ね、1ヶ月ぐらい行きたいなとかできるじゃないですか。小さい時から家族旅行とか行ったことないですから、やっぱりウーの世話しないといけない。
0: Cormorant fishing involves making many traditional tools. Here's one of them, a koshi mino.
2: これコシミノって言って、これ藁のスカートですね。
0: They have long been used to protect fishers from sparks of fire and splashes of water.
2: よく深いで。

0: わすごいね、奥は深い。
1: こうやってね、ぐるぐるっとこうなって、だだだだだだって紐でこうやって編みながらね、うん、
0: あ、はい、
1: これをまず365作らないとできない。これさ、365これ作る。
0: 簡単に見えたけど。
2: Paul gives it a try。
1: そうそうそうそうそうそうそう、そしたらそのままこれをこれを
0: 持って、右から左、
1: そう、
0: うん、ちょっと弱い
1: 弱いけど全然いいよ、うん、うん、いい、そうそう。

0: Adachi treats Paul to some sweet fish caught on the Nagara.
1: じゃあちょっと塩焼きとね、お雑炊ができたんで。
2: わあ、素晴らしい。
3: じゃあいただきます。
1: はい、どうぞ。
2: わあ。Delicious. Very, very nice.
0: Next, sweet fish rice porridge, a local specialty.
2: ちょっと飲んでみます。

0: もう大好き、こういう味がもう大好き。
1: やっぱり川が綺麗な川で、そこの石の表面のヌルヌルしたね、うん、赤を食べるわけですよ、うん、だから川の味、川の匂い、風味が全部こう合いに行くわけですね、うん、逆に川が悪いとやっぱり風味も落ちるし臭みが出ちゃう、うん、いい状態の川じゃないとこういうふうには食べれないですね、うん。
2: In recent years, environmental changes have meant fewer fish, and cormorant fishing is now more for sightseeing than fishing. Even so, Adachi is committed to the traditional, time-consuming methods of old.
1: 無理でもやっぱり昔からのやり方を続けていかないと、目として映るものは日本の伝統や歴史のものとはかけ離れたものになってしまうでしょう、うん、僕はそれは別に後世のためにならない、うん、それがいいものとして続けていけるんだったら残したいけれども、うん、まあ無理やり続けても僕は意味がないと。苦労することによってやっぱり自分で納得できるんですよ。楽しいからやってるんだけど、結局は、うん、結局楽しいから、うん、他の人がこれをやろうと思ったら多分苦痛でしかないと思うけど。
2: Doing one's best, even when the future is uncertain. That's Adachi's philosophy.

0: いるわけですから、もうとにかくこのまんま100年も200年も残っててほしいです、この形のまま、でこの美しさのまま、僕はそう願ってますし、自分もそのために努力してます、そのつもりです。お疲れ様です。
1: 最後は私声も出した。そう、普通の人じゃないけど、でも気持ちが分かってて、
0: やっぱり気持ちが一つになるでしょう。そう、エキサイティングです。素晴らしかった。
2: Here in Yaotsu, these festival boats will continue to carry the hopes and dreams of the people.
3: Very nice early morning here, and I'm getting up a little bit higher into the mountains.It's beautiful.
2: Today, Paul's headed for the wide farmlands found to the south of the Kiso.

0: すごいですね、お水なんか。
1: あ、これあの地下水で、あの地下80メートルからあの出してる水ですけど、昔はあの寒天屋っていうのは必ず川の横にあの工場があるんですね。それはあのものすごく水を大量に使うので、昔はその川から水を吸い上げて、でその水を利用して寒天を作ってたんですね。
2: Huge amounts of water are used to wash and boil seaweed. They say the quality of the content depends on the quality of the water.
0: Wow.
1: これが天突きっていう作業ですけど。
0: 天突き。
2: Tensuki refers to the step where hardened content is shaped into 5 millimeter square bars. It takes a lot of strength.
1: で、こう持って。
0: わあ、重いですね。
1: 引きます。
0: これそのまんまここで。
1: ここ固定で引きます。
0: ああ、で。
1: お、上手。
0: すごい。
1: 抜いて、
0: それで。
1: で、もう一回です。
0: わ
1: あ。で、今度はここでちょっとだけ押して、グッと上げて、でここに戻る。
0: はい。で、
1: 引きます。グッと押して。
0: ああ。
1: 大丈夫です。
3: はい。
0: やっぱり疲れるし、ちょっと力かかるんですね。
2: As a reward for his efforts, Paul will be treated to some homemade kanten dishes.
4: これ普通のお味噌汁で。
2: At the center of the table is kanten. In the Mizuno household, kanten is part of every dish.

0: The consistency is sort of like a soft jelly, but it keeps its shape, like a hard noodle.
1: Since Mizuno took over from his father, climate change has contributed to increasingly warmer winters, and freezing content outdoors has become more difficult. There were once 100 content makers in this area. Now, there are only 8. The family is not sure what the future holds for their children.
2: 今小4なんですけど、幼稚の時にいきなり私が運転してたら後ろから僕寒天継ぐよって幼稚園の時に言って、どうして？なんで？って言ったら、なんか美味しい寒天をみんなに届けないとっていきなり言ったので、へーと思って、あ、そうなんだみたいな感じでさらっと流してはいるんですけど、今小4になって、今どうなんだろうね。ちょっと怖くて聞けないから。もうこれだけ天候に左右されるもう自然のに従わざるを得ない職業なので、まあ自分がどうのこうのじゃなくても合わせていく受け身だと思うんですね、基本的に仕事自体が子に任せて。ただ継ぎたいと言った時に継げられる体制だけは準備は しなきゃなっていうのは思ってます。僕がやれるうちは頑張ってやりたいと思ってます。
1: As nature changes around them, the story of this dedicated family continues. Paul moves north through the city of Enna, headed for Enna Gorge, located in the middle reaches of the Kiso.
3: That's really big.

0: There's a group here Paul wants to meet.
1: I've heard there's a boat club out here, so I've come to have a look. Oh, this looks like part of it. おはようございます。
2: おはようございます。
1: すごいあのプロフェッショナルティーンみたいでですよね。素晴らしい。入ってみてもいいですか？
2: はい、どうぞ。
1: ありがとうございます。おはようございます。
2: おはようございます。
1: わあ、素晴らしい。ミレさん若いですね。
0: それで。This is Enna High School's rowing club.
3: 行くよ。せーの。

0: 大丈夫大丈夫。
1: やっぱり奥は深いですね。
0: 頭疲れる。一番体より頭すごい難しいですね。集中しないと危険の感じになっちゃうね。すごいパワー。

0: With a bit of practice, Paul starts to get in sync with the other rowers.
1: 最後はやっぱりちょっと痛くなっちゃって、でもやっぱり手は強くなるよね。いつも
2: 初めてだとどうしても豆ができちゃって、うん、なんかようやく最近、ようやくって言ってもずっと、うん、
3: 強くなってる。
2: どんどん豆が新しくなって、うん、どんどんどんどん硬くなってきます。最近だとなんか皮が厚くなったせいで熱いのか寒いのか分かんないみたいな。
3: あ、すごい。
2: そう、飲み物を飲む時とかちょっと困ったりします。
1: あのローイングをやる時は何の気持ちが考えて一番、うん、
4: 音とか、
1: そう、リズム、
4: ガタンっていう音とか、うん、水をかく音とかが揃ってるとすごい気持ちよくてすごい楽しくなったりします。
5: 自分が頑張った分だけその船が伸びてく、早く進んでくっていう感覚が楽しいです。
0: The Anna High School Rowing Club was founded over 60 years ago and has been passed down for generations here in the Anna Gorge.